0: 107.7, la radio de la Universidad de la República.
1: さあ、目を閉じて、ゆっくり、深く深呼吸しましょう。長く、ゆっくり、深い呼吸を。はい、いっぱいに吸って、吐いて。今あなたが聴いている音楽のバイブレーション。

宇宙ステーションの白いラウンジで柔らかく美しいソファーにもたれとてもリラックスしています。さあゆっくり深く深呼吸しましょう。

状態にいます。想像してみてください。この宇宙ステーションの白いラウンジのソファーにもたれているあなたはとてもリラックスしていて、まるで背中や腕や腰がソファーと一体化しているような感覚です。さあリラックスして深く息をしてください。想像してみてください。あなたはもうすっかり美しいソファーと一体化しています。柔らかくて美しいこのソファーの上にゆっくりと私が腰掛けてあげましょう。私は

呼吸をしてください。メディテーションはあなたの眠っている知覚を見つけて、それを現実のものにしてくれるはずです。

にあなたの望みを聞いてくれるでしょう。あなたは好きなことをしたり言ったり何でもできるのです。あなた自身もとてもオープンに、そして敏感になっています。あなたがしたいと願っていたとても楽しいことを

0: こるはず。私はあなたのパートナーです。私はまたすぐに戻ってきます。
1: フォトロニカ、ミニマルテクノ、アンビエント、ドラムアンベース、ジャズ、エクスペリメンタル、están ahí, pero no los ves. De eso se trata. Están, pero no están. Sonidos paralelos. Acá, en Uniradio.